Awei Radio Diffusion Nationale Tchadienne bangi kute ngan kuto ti kute so mam tada mbiri si kate si ber urkol association ya chef kutumi ya ke traditionnel ke tchate te bai butu bai tabal jin ke gir ngra lo ke mandurda ade non mbir klayo ade mbir klayo yang gon ni ke delegi adingon ke jiyan bangon delegi yago ke kada province ke mandul tu ade keringge ni chef ke marang ni gira ya gir ka ke o chef de canton ke gir ngra lo ke mandul ke tu marang den ndan dot na te nanon yo ngai ke ni ke delegi General Yagog ke kata province hari ni ke Mishu Ahmad Abdallah Fadul ni o bai to ngi ke ni ga kon ke ke ni an ke warangi ke malang ni kata ke nuba ka de tog jir ngi ku to ta ba ka de nuba tan lok ma je kem konbe yan te ni ke jen ji gir ber te ta ring ji ku ju la bai chef de canton nuba rangar kla dombe bai ni kon na i Presiden kuso do tabalji yani butunga anto ari ke province ke mandul te ko mandanga nika samafu taga ale tu ergei lele ergei bindu honore taga nibe samafu Maxime Ahmed jambeye mupeng lijia mupeng ogir ko jia nirge ko malangde nandan dot na te nanawun ke kumkongai kare nan bir klayo adim bir klayo ya ni ko bobda ke ngo kondu ke dingam nan do du mupeng ergei mupeng ergei ni taba rin ri bagan adu ri toy ni baba ni ne peter adu mupeng ergei ni guto ndo ka tag bi ndo samaji ndo ku joy na jo ko gen ji kemet wadi kem labdan ku bo ke kem be ke jamanatla nga tuju tabai go moy ku wan rete te be ber krayon do na deni ke chang manase gedeng pierre ni ni kembe ke bere george sama fu ni kembe ke kome juli amet ibai rabi go na ke ta jini te kloji amet de ni go na ke franso na den nge ke ni mare ta de si gnan gerin si ke malang ni na den sim ber krayon to loko ando taba to kem do giri tari karche atron ni ba ingor ke iglise katolik ni ndan di dot na sent felicite do ka len nge guto ning te ni taba len nge guto ning te ye kendo jedi na re no jite to ari ndo ku jogi di mi ya na joani len nge guto ning te do ba de ke to krate samafu taga ale tu ergei lele ergei Bendu Honore Taga, Nibe Samafu, Maxime Ahmed Yike Jambeye Mupeng, Lijia Mupeng, Ogir Kojia Nirge Njine Ko Malangde, Naon Kumkongay Karenanan Berkelayo Ya Niku Bobde, Gokonde Ake Nandoru Mupeng Erge, Mupeng, Mupeng Erge Niba Giri Bagan, Adiri Toyin Kabani Nengay Nay Peter, adu mupeng erge ini ni guto kundo samaji ndo ko tagbi ndo ko joy na jo ko gin jikeme to wai kem labdan ko bo ko kem be kin jamatla nga to jita wai go moy go wan rete te be ber klayon do nadni chang manase gedeng pierre ni kem be ko bere jor yo samafu in jikem be ko kome jeli ame de ni go nang ke ta jini te kloje ame de ni go nang ko france to wai to nadin si sing ni mar ta de ga ke sing nan gerin si go malang ni Adin simbir kelayon to loko ando taba to kiam dogir tari karche atron ni ngor ke iglise katolik ni ndandi to atna isent felicite ni dokai len nge guto ning te ba ndo jedi ari ndo ko jogi dimie na joa ko to len nge guto ning te do ba de ke to krat berana kra ne ke mbunade antoine Saibé Marcel Yike General Mbang Maji Jimma Dumbay Gédéon Ikuro Kultar Barnabas Ngaw Dande Routag Daniel Yike Mbay Gedum Philippe Lombay Zaché Ake Ngarsa Baou Baouel Yike Nekaw Dum
Joseph ake bebar ma Matthias mbay wornom Timo mbay tel ngon Jacob Maciel Martinique Larkoy Rachel mbay am dene Celestine ngon Yannick Geguto Larsak Gina ba malang de nendan dorna nandan kranga ya kranto ndan ji singe de malang ke made tade ge singnan gern sig wa ran si krangai son do kem dai si ko ji kro de te ad do yu ti ang on nan de ki ji ang ko ndu ko ndu larsak jina ni ba gu to ndo ku jogi di me na avril kem bar ku du jo ku jo kal ng me do ni ba kem be kin jamnat la wol ni ning ti ndo ku jogi di ndo ho na avril wa do ba de ke tu kra tu berana kran to nad ni si ni ke ministre ya infrastructure bay te ji des enclavements et de l'entretien routier ba barni bi ade ministre na nda kum go dorob kum aji ke tra dorob kum aji ke ake bal ku ji ge ya ge ranga woro tu bay wo kenda kum go rob tu maji ake ngom go rob maji wo bay to ndan kran to yi directeur général ge ake directeur technique ge jera klag malang ke ministre ya infrastructure de berana kranto na kuronge ke eglise ete numero 37 francophone ke kembe kinyamana tlao ete 17 ke kembe kinyamana tlao ete 16 ke kembe kinyamana tlao ndande krangai o ete numero 11 ke kembe kinyamana tlao dan si krangai o bai to kranto dan si signi mumdug malang si nandan si krak dan gangali tatol tate dan nubata sekade gakra majia signa ira sidu malang ni re njabu ge na kade as ale sondo kem dai si ko waji ku rodu tu kumbang nan jinne ke manno kumdut ni nubata gakra majikun tu malang kari kalas berke tatol tate nam tu de madasi jatele ka roko jarate ba un pak girku jarate tok ningai man najik tamte

0: way banga motunenga kariba ora to way bandike bo malama way banga
1: 61 53 53 20 61 53 53 20 va il numero que kade ay bari ne bar mam ge girye sig ma ngay si woji ter woji trisig kade na jesik madge tono ke ara ke bobngan ke kongan ge neni ne bay to bolani taba tete ke isor de tisa de gen kade atnan dawa polionita ngande ge te ale ne ba mamge kade ngan conseil jesik to ba adide tamye kade turine de saint todo gogin de gir klege in kain de raje tangi gni ke gir kuji ala tege akay ngegni ngarbe gige chef de canton gige chef de village gige ubaito journaliste gige kamye kate ke mbusun si si ko se ke tamye kari turine de saint wo kari yane taro ba de ngegni karatnan moy dawa polio tangan gete polio ni odnai lengran no ba ya ba kadai chitu yanda male to do polio ni dawan ke kadre rangon ba.

0: 60 53 53 20 barres au damuda nganga yali a des problèmes liaison toni taba mama de si page jawine kum jike kete bola gige peti ya musique nto baje tele jire dorito wa bay gege ke ge kum ko gata di ancien gni ba ntori abandonné ri orchestre tbst dosi ndik na dorita ni ke gosu paki ya jia ko kino wa de ne jego maestro ko ni ko na yo commande Eh bah je tubesti tana wase jima de kuma ke kete awi radio diffusion nationale tchadienne bangi kutigi ko ingan ge dot i kutigi di ndoho mama de si pa jawi ne kum di kete lokada bari bar chiti ke kete ni ba tle na senya obola
1: sale ho ba do ke pangle ba no ti akunda ta ke le boko o ko go go Taposhi guru hubular baham

la way radio diffusion nationale tchadienne bangi ko digi ko ingan ga dote ko jogi di siri wa wala e pet ya musico ba la bula ingai taro ba ka de ni ai bari bar wari ke kem sit ba lon guto ad mama de si ipa ngorn to to ichi pe si re se ji ad nto ba mama de si krang go to ipa e no ba ni to subiana musique ba ai goma kalas ko ku pa ke ta tol ta te ad re geri ka de de ni mam te ke kembang ko digi ko ingan ga ikutu so dot ni taba panto a siji kuma ke te ari ta tolta te ta ni dena undom daga da we ni ke kabin teknik ba mamud ga sara ni ke rezise ta antena sana li fa mikro ba Lionel nomen garad mia si ke pa awine kum si ke ke te no ba ngom jiba e jimas ke rang wo ba to na jinja to tina to to bora ni ja te leri to to jimas ke rang te na jia polio mielite ni ja to li to tina do to jimas ke rang te ta sog awoi gom

0: gusto de jumalo
1: mekinga na le gusto de
0: e majinda chapavo
1: mekinga na le gusto de
0: majel chapavo
1: mekinga na le gusto de
0: carbele how to get it get it
1: mekinga na le gusto de
0: carchar how to get it get it
1: mekinga na le gusto
2: dai lo kaun ange to swang wawa fason la telma ko proba dimas ke chakngo la morwal la radio amdo ko
3: wala radio cha de do di singa wo di ndusi lo kinga na le gusto de karadne to adisi karakara mamuta gasara technicien ma karadne angaba karmare ade tature gunka gu taidandi unda kame go kulajiri matoda andubalum telum gais ko kanje klamia telum gulal deneje logo jo kundolo kingana le gosije bogne tonda dare ba do dimash ke desilenda mpatar ko donc konsi nje ko do di kamisa mbaitisa ma kamisa mbaitisa kamisa to dogo or si suru looking anal gusite de balje bular si wudin doa ar kulamig de suku go keden ne tonda mbay do mbay je bare re ade to gubbe ar taw jila nangbe ku jede me be de kembal kapran do kula jogo de sinne to gubbe ar gudul kamis ne nda to rotu ar si de gato de nje ko looking anal gusite lailum je da kula looking anal gusite lumba nje gato do e gato do je kuntolu je bud bud go don tradi praticien du jigito so dula roden tubu dumbakati singira kagje kam kagje kand kagje ese kar kagje tugube ar godir kamis ne lenda deng to do cargos den le di patugu to do grace de kulayon logo den dira kagmida en de torkon di na dia du ji ker negme kagmidle ar godula ne lenda to rotu ardian kele ne ba den dira de kagmi to ji di do jogodeje jokundolo kinganal kusjige kede asan kairo kankura ade chedi doeg den deidum antoine bambay tisama kamis tengir mundane lenda tunda nadau tama tobam nay gudit ni tugube lokundane kusjige tugube tako kagmi cargos
4: rosalie denit banya macheva urgpika rugu twadu tugu ni big tonilewa ha asag maudu renio de gurbula bani maudu renio golkan ha makine makau sendika

0: Naba mondo atogo ancien katimiane wa.
1: Ai mi lua ina sei pas.
0: Hai.
1: Bishop Mono Junior.
0: Ancien.
1: Oh.
0: Iya wa.
1: Hai mi ala.
0: Aha.
1: Ah.
0: Kai.
1: Rum na nilim ku don dog dog.
0: Aha.
1: Lon ngang gon lua.
0: Ngang
1: tangge tak kam kris mai.
0: Wala.
1: Nga deke ane. Tutuki malai kalara re.
0: Wala. Wala. Aha.
1: Don ngang lua ngang nane.
0: Ya. Wala.
1: Lua kai.
0: Ito do lala.
1: Mi nilim.
0: Matalu. Alali, aundu kar dula jirondo ba doad gundo aje lai.
1: Tutube.
0: Ngira kar je lai.
1: Tutube.
0: Wala. Ar, do indo bida. Tunek majiyo.
1: Hai.
0: Ah.
1: Kana ngone takira.
0: Ah, uom nelo uom ban banwa.
1: Nain gangala.
0: Adom gang kalas. Ah.
1: Pastor Bishop Mona Junior.
0: Ah.
1: Just go jijibur.
0: Walai.
1: Jen tak luwa.
0: Hmm.
1: Jen ke? I walai ya luwa akuni tutube.
0: Hmm.
1: Kuto ya imisho ino adi. Kline luwa lain kam dunia tmiye noye. I told Konamba.
0: Matol Mbamba.
1: They are unit to be. You are unit.
0: Malama kui bil babu. Makui bilba. Tamajilisi. Dum Bordo. Kamis. Baiti simli. Bai Gerealwa.
1: Hi. Tandinda. Wamka Tagala.
0: Ne. Eba. Rodrik.
1: Dene.
0: De Dom Dine. Ba de Ulumna. Kamis na Godo. Bampana Kamisa Godo to Bambanwa.
1: Hi.
0: Kamis leba undo de denge tugunje kaji de ngira kaji gubeg chad Kamis agudo bel mpana mbordo Kamis leba ajuma bishop pasteur mono junior pogne ba miss tarne dana na kaupari na kunda tarene na tende conseil ancien je
1: kutori
0: karna undum je nang
1: oh
0: akundum je nang ban ban
1: se ado la kreg ndain bel
0: ban
1: ha I bishop mono junior de ndain
0: na kunda ma Na kundam na wa.
1: Kuto ya na kamisa di.
0: Na sim bariba mangum to pastor. Ma mar noni jigu mor me tarba si ma kau kar kamis na ena tu dulu maikon.
1: Ha?
0: Ha?
1: Kamis ye jisya ti data.
0: Wala.
1: Kete lon mari ye.
0: Ha.
1: Ingon le perg ngal le perg.
0: Wala.
1: Arak la ngek lam so katolik.
0: Ha ha ha ha.
1: Ma ha. Kutu batem tukul.
0: Wala.
1: Jek na batem.
0: Ha.
1: Ide karara. Luna di ki ane ane ka luwa in sei not
0: da ta majimba
1: luwa le
0: wala
1: ha na igu rodrik noy
0: ha
1: luwa yen yawa deku na gida yan pese le to ko da le magi gila na woni
0: wala
1: I rodrik kra no la or golgota golgota e mai dira la
0: ngar majolwa
1: ngai to kamtu yon jesus christ ka out ka ne no la denta ko golgota ya ko to nuji no
0: golgota da to lugu tuji
1: Nangwan dek nyang ngol dek dek pekat kung gawa gudon dati.
0: Ah.
1: Mo na siyang jan na tu.
0: Voilà.
1: Kul di jental gua ta di bun.
0: Juru jula de nang.
1: Il s'agit comme conseil des anciens.
0: Voilà.
1: Ya ka jadira comme conseil des anciens ti yi. Ma ti kra kan da ya tu biala ne. Jaji jaji gowa. Jaji lagbe.
0: Voilà. Voilà.
1: Kuto di ku bo ka ne.
0: Ah.
1: Ta le di ma jan ti ka ne. Ki jan ka nu yin tu.
0: Voilà.
1: La. Rodi ku kra no le. Ige mo ku.
0: Tonji bogu yalwa.
1: Ah.
0: Ma lardim gun togle.
1: Ah.
0: Lardim le jingawa.
1: Godo.
0: Ah.
1: Gus mai engineer ala.
0: Ah.
1: Gus ka nan dan kuju le. Ndot mu hat na sanje le de krae. Ira kuju lo sanje muda.
0: Wo no da.
1: Yei bogu ale.
0: Ma to bogu wa.
1: Engineer ki ge bogu. Mi ndot no e.
0: Tonji bogu se.
1: Nda kuju lo nan be kuwa.
0: Ah.
1: Mi na engineer.
0: Ah da e bai. Anse igurne. Imbadi da igurne.
1: Iki e klara no e klara me wa.
0: Oh, ancien, mangu kamisa me ma ngira kagba ajimne.
1: Ah.
0: Ba ndogu de le mbailaule.
1: Ah.
0: Namje jakr le sile.
1: Ah.
0: Mbani sangelwa.
1: Ah.
0: Tera gadam bagulsi tera ga me église de.
1: Ah.
0: Joajo la nangelwa.
1: Ah.
0: Ngon lumière le.
1: Ah.
0: Namje Bernadette.
1: Ah.
0: Mani sangelwa.
1: Ah.
0: Jo taresi.
1: Joajo
0: la nangbatale. Jenli jundoje deng église de.
1: Si.
0: Bole gulsi tera gada. Da pana église sile jen ma pasteur bishop mono général tunje kayamba. Ba ya tunje kayakuru gumda église sile atuji.
1: Ah, hinga atuji. Atuji.
0: Jo atar nenje git da gu majele. Joajo la nang.
1: Ah.
0: Ne bugne da magin kira kagba mbaiti sum kamis ajimta nam tunje kaya. Ma tunje kaya to baman.
1: Mbaiti sum kamis no tak nyak gozuk wajidek kajika de.
0: Voilà.
1: Lua da lu kumaji.
0: Ala kare lu kumaji ya kisene.
1: Ala paradis direct.
0: Eh
1: voilà ta gam lu ta.
0: Eh le do gam tar dedel ba.
1: Ah.
0: Au paradis.
1: Na mi nga revelation.
0: Ah.
1: Lu mto bi nga revelation.
0: Ah.
1: Hasan kairo re elimta.
0: Hai.
1: Eliman ke. Lone de nunoi degie gien lokun kanalo gosgie genuo ye ni nao nelta na lone nelta kranda ye soko na tempia tudu bela nukun deidu antoine
0: oui
1: antoine to kora ala
0: hai
1: ye kanton kane aunga asan kairo nuno lone ran ka tudu beran lokun kanalo gosgie ye ye wana kuto lone de ndodo done ye raran lokun kanalo gosgie in muta.
0: Hai
1: itelum gaiso ndei dumo timbai tsem kamiso na ayin tal lok ngana logosgie na lonke yokulo wono ai ela iko ka nkuru kamis na taw
0: hai
1: ah aduwo ya
0: ah ancien
1: iko ska tu bale wo ya ndu ko don dono
0: nda
1: ayin ta gasan kairo i asan kairo ndei dumo antwanwo i kimbai tsem kamiso ela ta dimas ko to ine ko montu.
0: Hai.
1: Hai hai nta nuno.
0: Tarlida targo togoro.
1: Ah.
0: Da kiro ba au tosija do dit karakar ba da jinga banelwa.
1: Ah. Na mi melman ke. Ankuni mi ani mama wal.
0: Ma kun makawul ba.
1: Ma
0: jas kun ba kiro bare aru urgo.
1: Ah, in jas wo omal.
0: Omal kule bare.
1: Omal le.
0: Tali noji, jigi naji, rice kim.
1: Ah, kuru kundu.
0: Ah?
1: Ah, ku ki kundu.
0: Ah, mana makawbil ba. Male. Ma kilamber talala ba ma kilamber talala ma ka gode to ba man kiro bule nge barum ka mauta ngubu ba
1: ango
0: angubu bo abar ma kalang beda to lele
1: ah yi gala
0: ah
1: iyo miwo aba durbali wo rodil ka le fuka ndise
0: iko
1: tisha bule tanangai wo
0: ancien ndoran ba bo kiro no le de revelation do yida ula maji ni bar bishop pasteur mono general ba
1: yi
0: kul ni bar yel batale jena ala mbersi on kula medjisit mbakar nenda jakilam bertar labalwa e kairo asi yada abar dogne karaw abar dogne karaw to kula di bawra biwa
1: gura da kun
0: no kairo le ula pan ilangange nena gawra noli ngesa ma passe mono junior ngesa surol ba araban ba akisi kairo akisi bemba bar dogne bar dogne bar dogne bar de laikulu ito ma tole yansi ajene bolen geda aba durbali ba bolen geda bare
1: Ah, kilo kamis no kona dira dotno.
0: Ah, kilo kamis yada nar dotno.
1: Kilo kamis no ye, kalas ta.
0: Ula kiro lo, ula majaro ulo ya.
1: Ah, mela, jajma mela.
0: Kare ilangange.
1: Ah, kalas.
0: Bolu, ingu no yada nar dotu. Mbarumba iti sum kamis ya bolu ingano yada nar dotu nga.
1: Ah.
0: Na barchimba tu bamban.
1: Magi, kamis ya woyan, kamis ya woyan. na lua anda kam paradis tu
0: ah ente ni isi mbora ala dua
1: dira dua kam
0: jau no ala di
1: I lua ina I kam paradis dom
0: alleluia
1: tu te me kane dia just go ni wo dia jin dum ta wo
0: alleluia
1: tu lo ni ta ne dia magia
0: alleluia
1: I la ku to to fi lai kun nu mbai ti sam kamis e na na atin di kroi nu ku to rak la di de kam dunia ne
0: alleluia
1: kamis a di de du ha Luka ad degane a wati de takrime londa akla lomba tie lo cordane ikuna akroitnu
0: haleluya
1: kam paradis le
0: haleluya
1: ndumio jos godio kuto imoya lande groitnu kam to jesus to amen
0: amen Voilà, radio tcha débat tout le kingana le sig oje togo ba godele ngo konsi mbati soma kamisa à la barre de Ndodjik de Sidney Lenda Mola Singerti Karsi Akouye comme le Kingana la Sibone Lenda Tourimba Karsi Kabar Djigouto 61 53 53 20 Lenda Tourimba Karsi Anoujidi Sessi Yo Kojido Mbaiti Sam Kamislam Njenu Djidje La Lom To Mba Tourou le Kingana la Sige Bogne tokun dogo mala sidan tokulami ge de sid ke de lenda bay bare ge to do bay ci sam kamisriad godu tanda tokula jogu de sin le tanda taw sabe ku je de bal kabra do jila nang me be de bal kabra ar njenu jije de do do rode kay le njenu jije kay la yam me be de gan jamana ne ya ar carte septième arrondissement me be de gan jamana ne ya to na ne le to ne kam tundo yar simbata de lokingana le gusjele to na degdo dan si lokingana le gusjele ala obarte kara kara kara kara tugube asan kero kan kula gudu de do mantuan gudu a gudne to nda baiti sama kamis de gudu artone ge to rotu arsi denje kingana le gusje lem denje to njo kontu gusjele ne lenda to ne ge la CRC jinga jinga jinga ro sion me to ne ge to go do le donang lenda ala ojitugi irelenda ndo deleto ndo teleleto argelegne ba baiti sam kamis bay bare riadn tokola mig de sid kede tokola mig nelba are asneg timas kara bogni tondo dimanche tonda tondo tok ke ndo dogire ke ngo konsi baiti sam kamis godo aregelegne baji patugu tengi bo awujindu lokinga nale kusije tonda ibarsije bar 61 53 53 20 tonda aradidi anoji sinyu bo targena ngi kama pakene yale gudu gudu la lenda tudu ala ala oji kare de takula la tonang ni ndo as tonda atil aregelegne ba ala barere ar tonda to nege kankula rondu ba donji signa de tugube ndumba kare de nana kare da kau tugu da kun gudu da kun gudu wale tugube kingana le silenda da kena be kondunu tugube e bato le kingana le sig bogune ti patako baiti sam kamisa to dogu da kula ar ngan ku jube jege chatne boy do do jege do da daji do je singira kaglenda gerendaje lam e kala gerendaje delum ar da kula la burbur e nani ji wani ji la goy to kira hagne le da burbur goy to de bu ala re de gerir kam ko so la le ala tugube aregele ne bato takizi gosogu ya udu mende de tako jije la le tonda ende inga si dira jurne lo inga si dira jurne le tonda en o patargo jito goso la ne goso digi ya wada be o patargo jito ngira kala patargo jito goso kulo gubo I targo beda kagmi tugu denge kargos jeda kagmi ne lenda karene obo isisina le tonda enkula kilakene tugu be me bohune lenda kagmi le ojidua en kagmi ojidwa en ar dare tugube ar kagmi ojidwa en lenda tumba gudola e ban patugu singi ojendu radio tchad quand tu arrives à 61 53 53 20 61 53 53 20 da a non di dis si yo lom ne jige de si linda pa di kasi ojido yo tu kamise gudo torotu arsi den laito nege rotu linda tu goido do ala nega la wajlenda do asi maisal nega la tole do atudel nega la unilale do akunangel akun kawdu taril nega la ndubri ila bele yas ndubri ter kila liedel idinana kala kila liedel ba argelegne ba
2: lekingana le kusije bone toro kingana ge kamdo batale nga kusije ge tatara wuji ndude balkara ya juegue dessus to degré misane na juegue dessus ndei do mantona o nai juegue disne mbati son kamis au nga lekingana le kusije bagsi au tetar c'est ibaranewa a regelek neta chokwe gabriel dako hommage par les laukan damnadi laukan damnadi hommage laukan damnadi dakoda sikambalem ne leya musa au lokumimbanda tunne karibaura patra duje au donang ne lenda nakara igangwa me logubo pogne gubo do ataiti to abu dini jilai da patugu ile kai enyawa me kambale lenda njigel kambale lenda dun kamderen ingomlebo dadibo me logu alabari mbanga da tonegram na egu jetaji jokorsi kara ya tulu telarnda wa man keme ako lokin